0: miaka 25 ngafaba kutwa mumuli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuuliriza webali kujekumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

0: kwe gamba namala yo.
1: Leka keni tuwa lukumi na ukuda waguru kwa kauje ya Pride. Wefuni ya Yesu wakumwerele. Chari na ilimu kubatabi gafuru wa lero. Oba kwa kunambe tali ya kusasulia. Noti munala noti noti. Bisatu wa satu musatu. Uwende chenda muenda. Okumanye bisinga o. Chari kwa kutele kuru wa lero. Omaleyo de Pride. Ama teka lomu kwa kulizo. Beko berelwa.
2: Pride Bank. Your growth is our pride.
1: Pride Bank irungamizibwa banki kuru ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dala kubukadde 10.
3: Mchibuga Masaka.
4: Mchibuga Masaka.
3: Mwetu senzira.
5: Olo ne tukutuka kwa yona joli.
6: Radio Butu.
3: Kati ndo zao tege the radio chijo uliriza.
5: Radio yo mtu wa bulijjo.
3: Uchengiri samsa uyo kubiri. Ya problem sabukeda.

0: ngati miaka 25 ngafaka kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kalinywerera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

0: nahuzino?
1: Iye, mwetu nazirabie. Ezo ze smart tanks. Okufa mstila nditubu. Atinga yi company yesigika. Mkuko lila stainless tanks. Uwamune sairozi. Biite vya jibiensi kwa Uganda.
0: Wow! Kwe gamba za bubu? Nechisha chizifuro kubeze nja ulo.
1: Anti ulichimwe chazo. Chanja ulo. Stainless tanks. Tezita laga. Tezikosebwa bugu moba mulilo. Nyonjo nye rampangazi. Atinga nyango kukuma. Echizifule tedekeo lia maza mayonje lichasinze.
0: Katatezo sairozi. Obe vya jibiensi kwa.
1: Stila nditubu stainless sairozi. Na zote zili na bulabe. Kunsigo ze tupatu teresemu. Olufa njimalu wa makungula. Obe bilime vyo na. Bitupatu teresemu kumare bange dene. Gamba ngevi janjalo. Entungo nevi dala.
0: Agunno maulile marunji. Eriaba limi na haba suubuzi.
1: Babula. Nawe wandiva do tambula no mulembe. Katiduko gene mstila nditubu. We gulile smart tank soba sairozi. Olida kweba za. Stila nditubu. Inspired by innovation.
2: Sebo, sende meko kutuka mutawoni.
3: Hey boss, mutwaro gumune chitundu.
2: O mutwaro gumune chitundu. Hey musajja, bei ya mafuta angeba libubi.
3: Boss, tota andika. Ben kufugire nkumitano mbanga kufugido bwerere.
2: Kati insunga lwaki weta gokuli nyiso omutindo.
3: Omutindo?
2: Yee, new TVS HRX. 12.5. Gia 5. Enege kereza mafuta. Atenge tambu dengendo nyingi. Nofu na magoba manji.
3: Eh? Gia 5, olusina kende. Zazitomu wendo kwebisare vya mafuta.
2: Neda, Yuvraji TVS. Egenda kuwa kadi ya mafuta ya mitwaro 10 wedu. Kumwerere, bugula yemu.
3: Mitwaro 10 ya mafuta? Ha? Bosi, kankutuwa hali kunkumi 5. Nienda banda katikati.
2: Gia 5, etuse. TVS, HRX, 12.5. Mpia, elina gia 5. Yuvraji TVS, banda. Kuwa kunoti munana, noti noti. Satu munana munana. Mukaga musamvo. Kuwa kunote munana 00 setu munana munana mukaga musamvu.
1: Kuba mwaka fananyi, ngo sasuli ya chintuwe changu. Gamba ngo kugula lanchi oba mafuta. Nenga bulido gula ngo kweza kadio. Chikusembeleze ulugendo, oro kugende maulishi ya asi. Katibulido kweza debiti, oba krediti kadio ngo gule chintu chona. No sasanya sente, ezili mumitualo 10 na ukusinga wo. Chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo. Kokuwe wanguli ulugendo kugende maulishi ya asi. Atebulido gula nga weyambisa debiti kadio. Ofuna mkisagumu, ogo kwetaba mkazanyo. Atebulido we wola sente, kukrediti kadio. No bako chogula, ofune mkisebili, ejo kwetaba mkazanyo. Kale, omurundi oguddako, buli obogendo kusasula. Jukira nti omukisa gukutwale Mauritius, guli ku kadi yo. Abusa Bank Uganda Limited, edungamizibwa banki enkulu ya Uganda, nga n'ensimbiza ba customer, zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo, bigobererwa. Promotion yeno, weli okutuuka ngina kuzomweza 3, omwezi gw'omusanvu mwaka guno, erange kakasidwa National Lotteries and the Gaming Regulatory Board.
4: Yanirize enfumbe kuwe mirembe, ne Total Energies gasi, kati asaliddwa ku bei. Koberengo fumbira famire yo, oba we fumbira, tuina size ntufu, enatu ukirize bie tago bio. Wefunire kati mama gas silinda, seti ya jude, ya kilogram zabiri mubiri nechitundu, kumitwala satu mmokaga zoka. Oba wefunire ka baby gas silinda, akakire satu, kumitwala muenda zoka. Wefunire iyo lero, okuva kusundiro lya mafuta lyonna eria Total Energies, okweto olole gwanga. Kuba kusimu etali ya kusasulira, noti munana noti noti. Biri noti noti, biri munana noti, wafu nire iyo lero. Total Energies gasi, kuko ize, live better.
1: Mwechituka mubia mizanyo. Mwechituka mubia mizanyo. Kwa kugamba antifaba singa. Katukwa muna bia mizanyo. Timu njo wagira. Oma mzanyi woyo kofiyo manyebi mkwata. Katibelo umumanyi mubia mizanyo. Belo umumanyi mubia mizanyo. Ngohuli nizobu nyomelo. Kilabio mpogwa mza mekse. Okupo kusawa mkaganeda chika makumi ya tano. Paka kusawa msafezo mtuntu. Mwetukuwele bia fayo. Ebikuwa chako kilabio.
5: Aslevia Sabrina Gemanya. Kade kabira kakilabio. Monday to Friday. Sazvira mkaganeda chika tano. Paka saa msafu zenyini.
1: Okusa kwa mzanyi wangu nako. Mpogwa mchakaze. Okupo kusawa kuminabili. Neda chika makumi ya tano. Paka sawa mwe ya kaungu. Aunga tuwe tukua biafayo, ebi kuwa teko mzanyi wago singo kwa gala.
5: Kade kabila ka mzanyi walunako, unga ulijesa azibira kumina bilineda chikatano, paka sawa ebu ya njini.
1: Kade tusuwango mnyomeo, kilabuyo na mzanyi walunako, budi unako kufa kubaleza paka lwa kutano. Wano ku radio budu, radio yo mtu wa ulijo. Mchibuga masaka. Mwetu senzira.
0: Olone tukutuka kuyo na joli. Radio budu.
1: Katindoza o, tege de radio chijo uliliza.
0: Radio yo mtu wa ulijo.
1: Uchengiri sisa msawu yoku bili, ya program sanke.
6: Hey, hey. Yes, mbela kwa itambula kudachika kuna mwendazo kezo watu ingilisa aziga kubela sawa aziga kubela bileza macha gairo mchibuga masakaka sana kujekaribu lonji dada chekeza tikuwa inemi ni mjogero kubango kula musite wano wali wade wakedeko dada nyo au nanoso kubango ulumbisa wakedo kubango ukulida aka sente na ukafunia da blongi nyo kwa anga babi bienda kuzulubana vya kwa angua vya kwebelela muko na hebo voruwa wo au chekeza tinyunye nkeze
7: yekero
6: kubanga area olusiri nganyi
8: baba
6: yeah.
8: Waliwa mkwano kwange yangambi ntipa nange mtu ogiri lile kubantu otegedi anti mtu ogiri lile kubantu ngabali mkwano jafe otegedi nena afu no mtu oba dereva oba mkumi nenga mkubie kwa bantu kamala umuagazachi taliwo bunobude tala babantu nenga siya mugambi otegedi au mudeko tala babantu obudde buno olina agenderi aganti gundi yafuna abantu mama akyala bikako takyaga bako kumbe nga mateka gono dereva oba omukumi akola chi abera ku mulyango
6: ya muteka ko olukomera
8: no lwecho gwe soko yogerere mu kamau nti waliwo wano mwami bwati ne bwati omumanyi okushinga okugirira eno chichi oyagala chi taliwo au muddeko buno obudde tali abantu nenga chi yagambe guatekawo dukomerwa lugwenga gwe adereva obo omukumi no lwecho mugobye ka abantu babwe mu mbere eyo atoli atwala kirala yagantu ono ye yagira chi ye yamugamba
6: alona abamunga yabera yalagira
8: eh
6: nene yebuzabuza na yefula na yagala kula game oli yatekawo chiche
8: na ye ogobera mwa barunja anti na ababi Olusho lia inzo kujanga ya ndiba daa mweta wako.
6: Kari doze la kubukubero ino kurungami omu. Tumba anti sebo. Walu waba ntuwebati ni mwebati.
8: Obante geza.
6: Obante.
8: Ono ba mwita madimbo kwa umumanyi. Yo kusingo ganti. Agenda unobude tena babantu. O ina appointment.
7: Wayo gede na ye. Wamukubide kako. Adachi mani inti oja.
8: O wulidi.
7: Mwuchi susa wanayi. Mbele
8: yu. Nenga tukwebaza nyo mwurunje yeku midevule. Diyo budwe mtu wabuli jo. Mwebali nyo mwebali. Dara kubanga mchia atambula na kufajetu atandikide. Kasulwe. Kagenze katana akasana kako. Nga faba kugu. Ba profesa. Butu wakura chibu. Butu wakasoma. Eraka sana katandisa kubanga kamu nye nyamu mbele gende da monteka akawewo kageze kafumo kamisinde
7: kitufu abali munimiro mwenda tubabuza ko nnyo mwamanyi buno obudde bubabulunji nnyo kugenda no limali mako okusinga ato kulinda akasana ne kavira yo dalo manyizo onali miranga nali mulimi na chinku wenali miranga
8: bebyaga gawaza mwoje bugaga
9: Special call. Happy birthday to you. And we birthday special call. What a program, Sam Kera.

ebiri zebasambye club ya Atletico Madrid dalambutufu chiche wako zemu echenja uru chogama anti club ya Atletico etade aseno kubunke nko wechikecha wagure nyo kare no zensongezo yenzo tamkedo malungu kwa gali zama cha malungu timi aselukira kejie kuongirio

0: gano era loni eno osobola jifunia kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuokusasula ya miezi chikumi abidi mirambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanye visinga o omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank irungamizwa banki ekuru ya Uganda sente za bakastoma zikumibwa kitongole che Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dda kubukadde 10 amateka no bukwakulizo bigobererwa
1: Miami Beach bakusako Honda Bakers Ball Yenokuzo mwezi kumi ya mwezi ogwo kutano Miami Beach

0: kabili mwetano ngafaba kutuwa mumuli gwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kani nguwe nerawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yomu mtu wabuli

0: Tumalemetu marida bude oleme kutuwa libisele bingi Mwotuli kuchindu chibu areka de chivao Aone mkere mwenda sonoecho Atuka tichetumuche tugendo kupanga tukola olwalera
1: Mbaba Asogo na chadio kumide koko la chama ninyo wetulipa kasawa Nyasi gazada chikantono nyo Atumelenga tukwere kereza munaye Tugela tutukwa saganye ebidala Asomo na mwena bazada wali mkuli dezobu debu nonge Nwe mkulemi imejenja ulo abakola nabana bamwe Tuwegende reze nyo awinzo kujokola nabana Umenemi zemi dada jazijia gendo kuiga mubibuga wano. Abana batambula, abana tebafayo, boba kula bie bagala, abasinga bayita mungudo, tebafudeyo, bajia batomera. Nebi dada ebiringe, vyo sobo umlese mchibuga, amanyo waino kubeira. Sikubeira mchibuga kutaya.
0: Abeko nkomera.
1: Abeko wakoma. Okay. Agenda kono nebi ntuwebi enja ulo, nebi dada ebiringe.
0: Yes, mbela buetambula. Waloko baka wanobukulu nyo, mkwana kwange bobango olimu yimbi, ulirizo baka buno jose, inki buwaijori yon. Na bano baka buno bukuru bo nyonyonyo wamane mikwano jo bayimbi bano tugamba nti muyimbi wena ayagala kubanga olikodinga oliyimba lwo mu studio baga nti mukisa gugu nokumaza okubanga gutuuka jangu mu studio eitibwa Dibro Music Studio Elisa Eliza wali e Kampala Kawempe Tula Lodi Benjogera ko bali kodinga nyimba za bayimbi ate nokubayambako okubanonyeza akatale baga nti gwo muyimbi bakwatira video wamune audio mukabei akatono dala bakwanirizanga boze bano bakuwa obudde bwe baba bali kodinga oluyimba lwo bakwe bali kodingira wamune awe wali studio zogenda ko ngamugama nandi badenga amati akora wabo nawe gwaba bikoze
2: kati jango bikube
0: Katuga matibikuwa jafe aba Dibro Music Studio Bosi weba tubakola Banu waku uobude Muyamba ganina wamu Muanganina udala wamu ama gezi Nemuso kubanga mukola Echi mnechi vira yudala Katibaga manebo bato recording angako Mu studio yona Baga ndinga gwe mulundi gwo ogusose Bakwatira oluyimbalu burunji dala Elana nufaye burunji dala Na wenoso kubanga ufuka Omuyimbi owamanyi mugwanga Nenoso kubanga werira akasente No nyumiru echintu Katuga tiguo muyimbi Ngoba dobe taze aba Dibro Studio Jite ewa anko kabo goza bakubireko bali ku 0 musambu 0 ne 2 23 23 23 ngambye eri 0 musambu 0 ne 2 23 23 23 banonye ko amachagalero gambye benjogerako basangwa sadi za wali e Kampala wali e Kawempe Tula Road ojok bango basingana bulungi nyo bali ko recording lolimba lo bakuwa obudde bakuwabula nga nawe bakuliriza gamba tebali ko tiba kupakuse tebali ko Nachiwa diagano kubango ya uli ya kabula muko Adepa gano kuliza neda Makubileko bali kuzilo musambu zilo nebili Makumi abili musatu abili musatu abili musatu Osumuru kubango manya Ebi singa uni mkoja faba Dibro Studio
2: Dibro
1: Dala
2: Tubeba za Ntibeba linyo beba li dedala Okubira anga atemu nange vale sente kateke yetu omere Inda kuzwa mwezi sija kuwa kumina nya Omwezi guno gwenyine gwe tulimu ogwo kutano Mr. Spelling ajja kuba aweze emyaka mukaga bukyatuva ku maaso
0: emyaka jangu
2: emyaka jangu yafanga 14 ogwo kutano omwaka gwa 2022 owulidde nuli kyo mukama ayongera okusonyiwa ebyakusobako ataku ekyumule ekyemirembe kosa ne mukulu wa Feruyinda yavira kagwa kaona wo mukama munanga abawe ekyumule ekyemirembe we wao
0: kale ngabe twakugambi akadde konna twagala kubanga twesoga mikoja ababaka benyo babaita ba Stanbic Banka abaga nti bagala kubanga bakuwa kasente osobanga weyagalira mu kintu awone mungeri yamoba endala
2: baba we wow.
1: Okay, nyala kujukizako banafi baita wa Black Active Vigo nali nga weta gebi ya masanyaze biya bulichika ebili kwa origin atenga biya mulembe dala atenga biya sigika kabei katono nyo anonye biwa ndikidua ku Black Aka ganono gema kagebi ya masanyaze biya bulichika agendo bedengu wabinonya kwa wefu nye biwa ndikidua ku Black Aka kubanga bakulete de Black Active flat screens okuva kuinchi kumina msambu baka kuinchi chukumi zijila kwa garanti kotekane waranti atenga era ziko zibe lera dala obazi kwa lera dala ne kumasanyaze kotekane kusola biombizi kolonu ndigumu Funa chest freezers za liters 16.8 pa liters zibera chikwa binankaga 16.8 pa liters binankaga wefunya fridges za zenja ulobikabyo na washing machines gas cookers percolators pressure cookers rice cookers air conditioners pasi za masanyaze fans solar panels air fryers woofers air dryers nebira bingi nyo bifuna maduka gonno kutole gwanga Uganda mchibuga Masaka gwa musubuzi nawa yegalo gula mukamuka mbisange wakojja kwa electronics amuchibuga Masaka ojja kubango bisanga oku kizimbe kya kasujja opposite wali paka ye motoka ku main road gero belengo obyefunira bijja kutambulira bulungi nyo bakubireko akuzira musavu 52 asatu mukaga 8205 0 musavu 52 asatu mukaga 8205 oba 0 musavu 8m 14 13 53 0 7 8 14 13 sembia na msatu waita ba Black Ark na waliye maduka gono kwa tole guanga Uganda sosa nga waliwe vya masanyalaze genda o wabula nonya ebibyo kebi wandikidua kwa Black Ark
2: mbaba
3: hili wakati msawe yokuna esawe yokune kumekeza program seku keda Nestani Biki Bank buli lugendo lutani kano kusemvula buli chiloto chikulanga chinywevu kwa tubanga tutambuli dewamu Stanbic Bank edunga mziwa banki nkule ya Uganda
0: yes mbeda wakira masok banki etambula nukuchedamu na naka umuza mwana chenda mtana ka umuza tano ledi budde yomo nto wabuli jo tubazo kubanga tuweso ga haka tuunduka fika no haka mikuwa jafabaka binyo baba itaba Stanbic Bank abaga matu yungu ku Stanbic Bank mbele so banki etambula kubo kwa konyo haono mungeri ya mwenda sonolecho atuga matijo kubo kubango jie yunga ko bulichimuchigena kutambulia konyo kwako atuga matichikole kuspeed ya promotion ya gira masok banki etambula mtuga bila haka senti na wenyine kaso kubaka kuwomera blongi nyo tuwaka bulina kuruwa kusa tunolo kutano amikuwa jafaba Stanbic Bank basa zio kubanga bakuwanga yuko emituale tano minambilila juu kisoboro kubanga jukuwebwa tuga matoteke do kubango ina account mu Stanbic Bank obasi chonga wayunga daku Stanbic Bank digital awene mbeleso banki tambo yako nyo bulungi nyo mungeri ya mwenda la sonorecho tuga wainu kubango tambo za ekintu na kisoboro kubanga kitambo yako nyo bukwako awene mungeri ya mwenda la kale tuwaka napa funako tukubile kuku zio msambutano bili chenda munana chenda mwenda atano mutano na zio msambutano emu atano mwe msafu bila bila munana embele so bange tambula kwa nyobu kwa kunyo mungeri ya mwenda so watuli au mkubanga tutambuza ekintu
4: mbaba wow muno ya kwa un
0: oh baba ok hela
5: mahadi
0: sebu
5: wasuzote sebu
0: mwe tuita tu gamba cheyo
5: mwe wali kutuweleza
0: kari tata
5: yee
0: oina account mu Stanbic Bank
5: yee anko mahadi
0: waguli yao kutabili yawa
5: Masaka Blank
0: tusomele kwa account yo
5: chenda
0: linda kwa jaki ya waandike wano
1: chenda
5: bisatu
1: bisatu
5: abili musatu
1: abili musatu
5: chenda mutano
0: chenda mutano
5: nana munya
0: chinana munya
5: mkaga munya
0: mkaga munya
5: ye angu
0: okay tuyanzage tuagala kubuza ya kabuzo kangu nyenye tukuwe mitualo jo etano mirambila jikubele mwama chagarelo tuagala kubuza in case oba day oba internet ya kuchankala nyeko oba inengeri jie kubuze buze muko oba kwe gamba ofunye muko kutataganyizi waba msavisi ngoi nabi ya gara kubango tegera na inga weta kukubanti no omanya bulu nyebi kwa taku Stanbic bulu nji nyodala onyiga kodichi
5: Oniga star. Bibiri chenda. Ne ash.
0: Ne ash.
5: Ofuna
0: rukanga galwe hivyo navyo weita. Amanya kwa kuitani.
5: Isaac atumusime.
0: Okay. Tuyanze nyo sebo tuyanze. Sebo tuyanze nyo sebo tuyanze. Sebo tuyanze nyo sebo tuyanze.
5: tuweyanza
0: kukubanga ogoberera bulungi nyo Stanbic Bank ojagala atero ojibera ko
5: amina
0: sabo tuweyanza kisha chuka atero chibuzo chilala bajita promotion jikole kuspeed aono dambuzi chibuzo chona nga batuwa chikubuzi za nga batuwa binakula kusa tunoro kutantu kila kubanga tukua akasenta ako oso kubanga ukea galira mu kwe gambo kufako mikwaji ya fawa Stanbic Bank in case of adu ya gara kumanya kuchikwa gara ku digital banking gara kumanya vyo na tukama tigena mu Google Play Store download inga app ya fawa jita Stanbic app wale nongo onyiga stabili muenda nezio ne ashi oso kubanga onyumiruwe chini tukama binakula kusa tu noro kutantu kila batu kuanga emitualo etano sobango chinyumiru wa moko tukama di Stanbic Bank nungamizi wa bank nkule ya Uganda songa tesende za customer zikumewa deposit protection fund of Uganda mkutuki ya daku mkande kumi bula ambiri ya tugamete kwa nanobu kwa kulizo
2: bigo vijidwa
3: kuru wakati msawe yokuna esawe yokune kumekeza program sekukera Nestani Biki Bank buli lugendo lutandika no kusemvula buli chiloto chikulanga chinywevu kwa tubanga tutambulide wamu Stanbic Bank nungamizi wa bank nkule ya Uganda kano kekade tuwangana magezi mwobeda guokolo ocha mwobeda guwa mwopugwa msemkweda
2: otegeje
0: otegeje
2: we wawo tukwebaza nyo tuwebali nyomulu njachaje kumideko ledio budwe mtu wabulijo tulimu program serukera kana akatundu mwobeda guwe
0: yes
2: tuwagalo kwebuza gwe mzade munanga abana wawo mudebali waka kana utuagali okwebuliza ntibizibu ki gwe ng'omuzadde byota sana kubulira mwana otegedde niwankubadde gw'omuzaalo omwagala nnyo mwana wo mukulu n'ebiki byota sana kumubulira
0: ng'olina byesigaliza
2: ne bakulu banno
0: wetuliawo okay tukubireko ku 0752989895 nezo 0852928 hello
6: budu
0: radio budu
6: eyo mtu wabulijo
0: ya jini kuwali
6: kato charisi
0: esebo
6: ya ndika afrika wako chikawa ya kipati ya namize kamadi mbaga la nyo
1: ya sebo ya feme ya tutio
6: kakani ze vizuko tu ya kugamba mwanda
2: mtu
6: akasente kapu ze sima
2: ate chochimu gambira dara na atawe ya nkoko
6: abatuzi wako wako chikawa kwa wali nyo
0: okay tuyanza sebo
1: radio budel no
0: Munafwe!
6: Wesh!
0: Wesh!
2: Eh mkuru! Kwa nangi? Achara nyangi.
0: Wanji!
6: Yeye mwi!
0: Je tulita ata?
6: Mbeka mati.
2: Munangi?
6: Banangi jebali.
2: Mkari munangi webalo kuliriza radio budu.
6: Ono kato weka sagama.
2: Senso kuliza.
6: Ono ndabye keivura nga ita uwano.
2: I baba.
6: I. Kakate vizuvye sobra kugamba mwana. Ebiva kifwa mtisenge chafeno ne mama wawo. Sobra bimu gamba.
2: Ebiva mtisenge.
6: Ebiva mtisenge chafeno ne
0: mama wawo. Ebiva abakuru.
6: Ebiva abakuru.
0: Tuyanze gomulongo kato oweka nsagaba.
1: Radio Budo no. Esebo.
0: Esebo.
5: Topa na vii wanga.
1: Ye tofa.
5: Ita wana damba mwana. Nga mkwa nga zuko wala kwa sifeti. Tumu gamba ulesu nga amule ngeza.
0: Ne ate mwofane agenu zimu anja.
5: Kwa kusengi ima di mkwesu nga. Kiwa jemba kuwa kereka amani Mbunu kwa sana mbio kwa wala sisi Jeta wa gamba mwana kwa kusanga mkuwa kwa hiki wala kati hafaja kumula kwa saji jitambla makoti na ye Tata ya kiwala sisi
2: Yanonye mituale hiviri hafune mmeri
5: Kwa kana mbuga ambu mwana kwa sisi kwa sari gamba kwa mchala
3: Mwe wali kutesa Uyu yabande buwe na gwemplogwa msedukeda Tukunda tuuluguma Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomu kuwa ulijo Diru wa vera diru na yeno nene nyo K-95 kati nyumiru wa bitunda atano kubulichikumi ebikusalibwa koku Ali Express buliroko za Airtel Money Global Pay Card yo iye ebitunda atano kubulichikumi suwe bisalidwa ko sasanya dola chikumi ofuno kusalibwa ko kwa dola atano atebo sasanya dola atano ofuno kusalibwa ko kwa dola abidi kati atebo sasanya dola kuminatano ofuno kusalibwa ko kwa dola tano jokuma kugule binji jokuma na ukusavinga atenga discount ekulibwa mbagira ungo ofuruma kati tolina Global Pay Card genda ku My Airtel app ukozese kadi yo olwotani kwa kunyumiwa zidirwe nsavalero okusalibwa ko kuno kwa kasera busera kale teka ko gula kati tosubwa Airtel Money instant secure borderless Airtel Money irungamizibwa banki nkule ya Uganda
7: Mwanyi na zebade mwanyi nondi ya kubegeda tuko wa fanyo kutoto nare
8: Nia jingo ndike detoke
7: Hale ya kabuka na mkawunga kawuma Irani ya kubuza mkamburi ya kaguzewa
8: Nika na ututu swaza Kubu kongo wabuza jibaguza kawunga
7: Nia kuchinu chasu sedobu kuchiri kawunga
9: Moko waluwa kabuze mundete
7: Moko enzonga ya kawunga
9: Kawunga chika nunga kawomo Moko onobudu super maze fula Akwale wabalo na Agro Business Center
10: Moko semanyi buono chituala Olavi yote ya buompaki ingida ifu
11: Akawunga kabudu super maze fula Karunga Unji, kawomu, keru burunji Atenga kasunsu duwe biume biumu lembe Kekebe jedua bakugu Eranga kari kumutindo guansio na Oyagara kasomero Kaote eri, kakulia waka Obaka amukoro Akawunga kabudu super maize flour Checho kudibu amucho Guaketa azemu utono Obamu bunji Kaje kudukari awe mwenyendo Kumukono guadionga waka isa kustage Ngoyambo ka okuole kira kuwero kamu Oboso bolo kwege endira kufactory Walie kabare ugonzi Akawunga kabudu super maize flour Kakolewa barona agro business center SMC limited Bakubide kusimo Noti musambu noti musambu Mwenda munana Munana mwenda Atano mutano Obaku noti musambu munana bili Kumina musambu Nkaga Chenda munana

0: Sasa itamsi kagamba izi kudachika ziri kumirambile zagara zawa mzavu nkawereza kwenyeo wasasifo gambe kwa rotu mbude yomu ntwabili jo santo subuno gambe kwa hori mko njojani staboyo gambe kwa hori shide chingo gambe kwa hori saa kuna gamba DJ Mero Pro Zerona diseche wa gambe oje kumideke yomu ntwabili jo maktonix wa gambe kwa rotu mbude saa kuna gamba yenzaka yondo javiro gambe kwa hori dube serebo mkumide kwenyeo na ukula achama nyobangu oje kumide kwa hori fesa pro wa gambe kwa hori chakabi nyonyini dala tukena mklabio anesi vya sabina walisi kila bela saa msambu mkume wu chafe echo kubiri echa program da mix ndo zolo genda kula kwa aseno kubwa kati yeri kama uli yeri kama sanyala ze yeri kwa
1: bulichimu
0: chitambulida kwa yo
1: I know kwa ina songalwa chuma tuyokela kwa aseno na yo na ukulu walero akageri aseno kia genza kwa final chitegeza tucha ine mikisa minji njongela kwa timu weyo mkilabio kwa kwa matimu za gamu agavu demu ngononya na wawo gendo kuda mugo gilirako ngo inzo linda season jaka ina watu kwa yoku
0: nachimanyira watu wala ni mpala na yoku zi
2: isawe suki ya pugo mtha mix the mix wetu wegeza wana kuredio budu tutu ina ina tijia tukuma kumukono ensiyo na tujiri na munga otano katina ulidi za radio budu nga ita kumikutu ya fam
3: ku Facebook
2: radio budu 98.8 FM andi 95.5 FM
3: ku YouTube
2: radio budu
3: ku Twitter obajite XC
2: at radio budu 98
3: ku website
2: www.radiobudufm.com
3: ku Instagram
2: radio budu 98_8 FM andi 95.5 FM
3: oba downloading app ya for radio budu ku smartphone yo
2: na ubiro mukwabo abatambula na bakulembe de
3: radio budu radio omuntu wa bulijjo wakati mu mutima gwe kibuga
2: Nchibuga Masaka kubudu plaza
3: Wakati wetu sinzira Olo nechukutuka kwa yonajoli Eno ya radio budu Radio yomu ntu wawulijo
2: Umanyebi ya fobia klabu yo Umanyebi jikuatako Katitula kalida Katitula kulete na kate kano Tulikulambu uri obitagere Klabu yo wanu program the mix Wamune start times Enjoy digital

0: Coconut roots gagaba mayeri fingi kudachi kerimi yokebele kala sawe kumikawele zao kwenyeo mwala mlenzi besi nga zirini ogambe kurotu budekawele zao kwenyeo mujahidu isakuri kipuronga mri yao kasita etonik simbatumide kwenyeo adekele zao kwenyeo sumanzi puronga ambe kulisi mpadika kwele zao kwenyeo kawele zao kwenyeo selekta jetu nguli yao kwa gana traders wale ya masuti ya getabu ya masuti ya marunji itina kawo kwa gana traders wefu ya masuti ya marunji bali kuwela uli kuwela uo nogea no yambala no nyuma hey. Atumide kwenyeo matia na mino gogambia kuhuli ajuse sanjo gambia kuhuli ya humu zaida lugambia kurotu humbu dechi imbaru na lugambia kurotu humbu dey anetumida kwenyeo na gambia nangi kwenye nyeo chayama alibisa kwa karungo gambia kuhuli shani chitengesa forest mna gomba mkonjo jenny star boy enjo jaisi ugeo gambia kuhuli jacksoni joe gambia kuhuli kapobi deniso gambia kuhuli umukwazi umukomazi lava boy kasabu kengero gambia kurotu humbu de kochi asabu churi chadio gambia kuhuli one wine 256 gambia kurotu humbu dey abudu shakuru mkutumide kwenyeo anetumida kwenyeo mwana mlenzi mwonge au kujeje shoe center Brian Ingo liyao kukasasa traders mtumide kwenyeo na ukula chamanyo bango jie kumideko omukuru VBK mtumide kwenyeo Tom Judette ukula chamanyo kubanga kuhuli Ronald Waboda ngo liyao Musoweto line stage mtumide kwenyeo na ukula chamanyo kubango jie kumideko ngena bangu tila waneno atukana program magumu mkubwa timu sipoti samazo kubatenga etuka ndoza omukuru timu wajirabye era kati mwasuka ni mugamba tutuja tukao ni tutukao ni mugamba ya tutuja kumala ko ni semi final tuise u kati mugamba tutuja na wangula chikopo era mauli ya genfunye wa gambie wetuma logu wangula chikopo genda gamba badja chasa
1: esawe sime ya the mix guwe na mulira kubwa mza mix o muziki nga guseka esawa wano kuradio budu Esawa, zidi kumye zorwe gulo. Gude mga mayimbu la ambuzi. Webale kuhuliriza radio budu.
2: Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi.
3: Wungu manyanti program mchakaza ingi.
4: Yanze DJ Daniel.
3: Mchakaza.
4: Chachiko kaza na tochiyamba. Kulia mera unoji mara unobwegera. Nga naiba umari ya ni alimukulaja na agamari mama. Onda kungano mkama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.

0: Radio.
1: Katindo wa zao tegede radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yomu tuwa ulijo. Radio Budu. Sasa kwa nasa kumine mweza kaungezi. Sasa kwa nasa kumine mweza kaungezi.
1: Awungu manyanti program mchakaze ingite.
3: Yansedi jedanio.
1: Mchakaze.
3: Chachiko kaza na itachiyamba. Kulia mera unojima unobwegera. Nganda ima wali ya ni mkulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu ya.
1: Wano watu kunyuri okuteka. Ngatuku.

0: Radio.
1: Katindo za wotegede radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio yo mtu wa bulijjo. Radio Buddu.
3: Akafebu mebele.
2: Bane obuja nga buruma.
4: Ndizo kaja kasanduka ndogo.
2: Uwa wamanyiro okuloga.
5: Muzei walio yamba muwala waone.
6: Nawo walio yamba mukazi waone.
5: Na ya tegwe muwala wo.
6: Wate chindi zangozi.
1: Muzei, tusinsila kwebi ya bituka wo. Netu kuze nyamuzanyo. Agafe ubebele.
6: Mugenyoza mokutakalia.
7: Nawe jao kwa kiyo
6: jitwale. Mujisene wo kutakalia.
7: Hey, mama.
6: Menda koma una wa mateka. Mkoma
7: una wa mateka.
6: Mkoma una wa mateka.
7: Mendo valete.
2: Tata.
6: Bile go mutwe. Bubulienga kedo.
8: Omkiku mulingo kwense kante. Bano mkaza ino mutwe kwense gali.
1: Bila chitundu kwa baba nyumbu obayiga programu agafe bubebele ndi babereza paka lwakutano okuva kusawa satu paka nyeze ekiro oyigenga botesa wano ku radio Buddu radio yomuntu wa bulijjo tulumbye msawo yokubiri ya programu chakaze anti twajja kwa stress esawo yokubiri ya programu chakaze wano ku radio Buddu.

0: Yugo. Kino ekirango kya njawulo ekitongole kya World Division Budde Kalamba kitegeeza abantu mwenna nti kyetaaga abantu abasobola okukituusako obuweereza buno wammanga okussaamu okusaba kwammwe mu bwangu ddala. Kyetaaga bamakanika ba pikipiki za Honda okussaako spare wazo okumala emyaka ebiri. Kyetaaga kampuni esobola okukipangisa emmotoka okumala ebbanga lya myaka ebiri. Kyetaaga hotel enasuza abakozi n'abagenyi baakyo okubawa ekyokulya n'okunywa era nga kisobola okukolerawo enkungaana zaakyo okumala ebbanga lya myaka ebiri. Kyetaaga kampuni esobola okukiteekerateekera emikolo gyakyo era ng'erina byonna ebyetaagisa mu kuteekateeka emikolo. Ekitongole kiwalo division kyetaaga ne kampuni esobola okukiwa ebikozesebwa mu ofiisi omuli ebikozesebwa mu kutambuza emirimu ko n'ebyokulya. Gwe alina ebisaanyizo okuwa obuweereza buno bino bikulu: kampuni ye erina okuba nga mpandiise mu mateeka era ng'erina ne certificate. Olina okuba ne certificate ya URA era olina okuba ne trading license oba ekiwandiiko kyonna ekikola nga yo eky'omwaka 2026. Kampuni ye erina okuba ne address oba endagiriro ey'enkalakkalira w'esangibwa. Olina okuba ne bbaluwa ya LLC ekakasa obutuuze bwo, business yo w'eri. Olina okuba ne kopi eya company memorandum ne articles of association era kampuni yo erina okuba ne tini namba. Olina okujja n'obukakafu obulaga obwannannyini bwa kampuni okugeza amannya ga badayirekita oba bannannyini kampani. Olina okuba n'obukakafu kampuni y'abantu bekozeeko mu bbanga ery'emyaka esatu egiyise, gamba ng'empapula kw'obadde osapulayingira oba zi LPO. Olina okuba omwetegefu okussa omukono ku ndagaano ekakasa nti tewali kakwate konna yadde akuttidde ku liiso ku bakozi ba World Division. Olina okuba omwetegefu okussa omukono ku mpapula ezikakasa nti ojja kugoberera amateeka okutambulizibwa emirimu gya World Division n'enkola yaagyo. Olina okuba omwetegefu okussa omukono ku mpapula eziraga nti oli mwetegefu okulwanyisa enguzi. World Division ojja kugiwa empapula ezirambika ku ngeri gy'otambuzamu emirimu gyo n'abakozi bo. Gwe alina ebisaanyizo ebyo otegeezebwa nti ojja kuba osasulirwa mu nnaku asatu mu ssente za Uganda era ng'osasulirwa mu bbanka. Okussaayo okusaba kwo kulina kubeera mu buwandiike ne kuteekebwa mu bbaasa olwo n'okutwala ku main gate mu ofiisi y'abakuumi aba World Division Budde Kalamba AP Office ne kuteekebwa mu bokisi y'abo ababiidinga era n'owandiika ne mu kitabo nti otaddemu okusaba kwo. Kinyumirwa M10 Voice Bundles ezijja n'eddakiika ntoko okukubira emikutu gyonna mu Uganda. Okugula eddakiika zino nyiga *10*2*#, olondeko daily bundle oba kozesa my M10 app ofune eddakiika 40 ku nusu 10/10 zokka emboze gumite. Bwe tuugirira wamu tewali kitulema. M10 Uganda erungamizibwa Uganda Communications Commission.
1: MTN
0: tuli wagali musawo yokubiri wakati musawo yokubiri ya mchakaze.

0: Tabrenda mina yake imake kumkaribia feba kita katika kala vua baada kuziliza already abu ya mtu wali George chenda muna na kwenye zetu muna na chenda mtenda kwenye zetano na wali ku www.tdwfm.com yanza di jadani yanza kutamza program chaka zetu sawa yakubiri kwani zetu yakata kwa kutoka mani chokola chaka binyo ndelewe kujia kumina kuna kubanga tumbla fena agambati asega wa muka pa wali kuziliza kubanga tumbla fena angabi timaje we wali jotu za kengalo msanja wange chaka binyo ndela banange muafayo nyo ida mnongo ya kajambi ya kusatu na jetwali yeyo sega wana kusanga ebiyo kunyano ugama matikati dani yokuwa manjigu wa salamu chona anywa na enze change nchikoze togamba ndisatu ukiriza orio cheseka wabantu mangemanda bido bagami ntimbaga lanyo mwabale kuudiliza uweli wabudu ya yomu ntuwa mlinje utwende
1: unamwa Mnogo mlemo gwarero mpungo mchakaze mchakaze katitezo tuendo uza yo wechicho uza kusongeno unamwa mpungo mchakaze
0: Na okay, umulamu mprogram mchakasa ya kaungezi kuna kuruwa lelo Njega utwese konsongeno Amateka manji agafuga abamenyi sorry, agafuga abagoba baby duka kukubo Teka chongo goba wechi duka liya menya Na ulirangi biadala nawe omusaba ze okwati duwa busongo Hii, amateka manji agafuga abagoba baby duka Badereva baida amateka agafuga Manji nyo njini dala kukuba ukweba baida Na yete kachi Omugoba w'ekidduka lyamenya nawe n'owulira obusungu n'olange byadda akujjeko waya sigwa ago kwakisa naye nawe n'olange byadda kyakoze kikujjeko ate ng'olaba nti amenyeteeka 0 musanvu munane mwatalibwe musanvu mubiri abiri munana nkubira ku 0 musanvu tano biri 9 8 9 9 atanu musanvu eyo muntu wabuli gyo radio buduko oli hello wanji sebo
2: ugamba otya munyiwani
0: sidina tabu mpozi gweyo
2: wakula mwokezi waba uru kasuzila kasala lovule kala mateni
0: mtesa nage tulile
2: dani etekwa wakoli wewe duka lewa menyane mdobu so abanza wabati kaka mindo wabati kaka moto kakukezeka moto kana kateka gena wabantu batano na kateka wabantu kumi
0: batika
2: na kuinda konga beni kini sabali mulite waina na weba
0: eee
2: wakula
0: kodi. Akai, tuwe ya zizi ya barukudi ni sabwe diyo mdiwa mtuwa jono upanga mtuwa mla fina alakubwa bibiduka mutika kabindo nafu wabasawa ze na mtu itakwe biada ya tulila obusungu takugambe chita akule china yenge yada na mitu kwazo obusungu akabindo ke mutika uwe diyo mdu
3: ije danyo
0: wanchi
3: tata wabalikwete mtuanga
0: uwe barukudi ni zeyo mtuwa mdijo
3: zemo yoba kwanga
0: yesibu
3: katujuli ya senkoma mungu disiki abatezere nkoma tata bakwanga nanyo kakati nteche nari kande abakuba bebe duka ufukali atetwa kiba menya bata zako nyo ukutika kabindo kudamba ukutika kabindo tukaite nti abamu bagende la kameme lechivu uka echo ugula benyo nyo nyo chisoro kutubira kovori ya unaksidenti ukubati webe gute kitekeza nti kiri mtuwa inzo kusiga lanze nari batenga amati wagobele nyo amateka do upakulizo katika abantu abatwetata zemo yukwa kwanga katekiri ya senkuma
0: abantu mangabe nkuma banda bide wepada kudiriza radio butwe yomu ntuwa wali jote satu ulide radio
2: magiga kutaka
0: wanjisebo
2: kumpeza kitisinga
0: wepada kumpuliriza
2: mwagizu wase no DJ Junior official
0: ugambote DJ Junior official Eteka mugoba wechitukali ya minya kukubo na uliro busungu
2: Mbla kisingazo kuniza kubango bado ven moto kie mariga Yoka indiketa na ajisula nga wetayo no waka timbako na ajiandali ya mustaji
0: Ebyadala indiketa ajisula chikere zi
2: Ajisula chikere singa makera nebaziteka munga buti ya aji
0: Eee
2: Ajima chikole na fama kuri
0: Nkale tata tu ya nziza DJ Junior Wepero kuli liza uredi ya budu ya mtu wablicho Awagi
4: Jaja. Chechiriwo.
0: Tewali chechiriwo.
4: Ono mwagizi wa seno.
0: Ezebo.
4: Amateka wano wabagama ndi speed vuga wezi.
0: Ehe.
4: Ate na itawe misini nga wamugamba speed ya satu.
0: Iye na vuga unsambu. Ehe.
4: Tinyiza nyecho.
0: Nkali tata tuya nsisa bantu wangibanda vile uwe pari kuli liza uredi ya budi ya mtu wa mjo. Hello.
5: DJ Dan.
0: Wanji.
5: Wala kumpeleza mnyuanyi.
0: Wala kumpeleza mnyuanyi.
5: Ono sengo wa ku winners town ye kaminya migo
0: eteko mgoba wechi tukali ya menya na uliro busungu
5: akati dani zengenda kuwa mateka abili yomu kubanga nange ndi muvuzi wa chituka akati erisoka ni muntu wa isiza mukona
0: muntu wa isiza mukona
5: ya nyidi za dala akole nsobi nene echo kubiri
0: ndio
5: ye muntu wali abuge chituka
0: nje
5: nga taina pameti na dale motoka
0: ee
5: Wewe
0: jitegera tata.
5: Ate nabalalaba nyiza dani kanu kanko gereko.
0: Gogere gaulire.
5: Aba nyendo. Banna ye walabo musabaze.
0: Hey.
5: Nga golika pichipichiko.
0: Hey.
5: Tatula na indiketa awetabuwesi.
0: Awetabuwesi.
5: Nadalaba nyendo banna ye mweteko mtusasire fababu gogu pichipichiko.
0: Ya basi kari webare kudiriza. Bande bila batu wangabe kaminyamigo webare kudiriza. Wedi obudi wa mtu wabili jo wange.
5: Wanyo.
0: Wanji.
5: Webale tuweleza baba.
0: Webale kumpliliza.
5: Ono butele uchikuwa kwe kaziru kumwalo msibi wa utiimba.
0: Toke kone teka tuulire.
5: Na yende kuhuye dane shingo kunyiza kubezuwa vusipe biduka. Mubutufu mubele muduka. Nala vile dela kurugude kwe nyini. Arika bebe nukwe nyini. Manyaka bebe nukwe.
0: Ngaka aliko.
5: Mubutufu na yagala isi.
0: Naye gala isizewo.
5: Pamo rugwanga gamba, akine na chiche chibugo ubicho kaye yenyizewo.
0: Naye yenyizewo.
5: Wechiri danyo ale tuweleza munywanyi.
0: Okari we rekodi ni zabantu bangabe kaziru kumaru banda bila sivya sabina katuo msenyu na kuwa kaongezo na kuwa lenzi jamba sawe sebe ya program chakaze tofao.
1: Unamwa. Kumbugwe kubadyo mulema gwalero mupungwa mchakaza. Mchakaza. Bantu na ye genze omu digi do okubanda mu digi do yu ye bandi sa uyo kubidye program chakaze wanu kredi obudu tutu ina ina tijia tukuma kumukono esiyo na tujiri na munga otano katina uulidi za radio obudu nga ita kumikutu ya fa
6: ku Facebook
1: radio obudu 98.8 FM and 95.5 FM
6: ku YouTube
1: radio obudu
6: ku Twitter obajite XC
1: at radio obudu 98
6: ku website
1: www.radioobudu.fm.com
6: ku Instagram
1: radio obudu 98_8 FM and 95_5 FM
6: obada unroadinga app ya fire radio obudu ku smartphone yo
1: na ubiromu kwabo abatambula naba kulembe de
6: radio obudu radio omuntu wabulijjo.
1: Unu ye muzanyi wa olunaku, muzanyi wa olunaku, muzanyi wa olunaku, mutrugo mchakaza.

0: chibigwa byocha nojino kujitandika obupya naenga wa anti awo time webe weddeku iyo yibadesa uyo kusatu ekomekeza program chakaza
1: muchakaza
0: muchakaza wana radio buddu radio yomuntu wa bulijjo esawa wana radio buddu esawa sidi pidi ezekiro budde bwa maria gabi agulo webale kuulidisa radio buddu.

0: all in one place.
1: Kadi to swange chikade buli wakuna wano ku Radio Budu. Radio yomtu wa bulijjo.
0: One station, all the vibes.
1: Twezimbe.
2: Program Twezimbe, nze Sonko Judy muzukuru wa Kisoro.
1: Yiganga buwe kulakulanya.
2: Emwanyi yomutindo. Miezi mukaga weta ojagira okulaba okuwera omwaka. Nga katandise okuteekako emwanyi.
1: Twezimbe, wezimbe mwezimbe, lika fenatu wezimbe, teli kusigalira.
3: Norecho nti olibu aba alunze enkoko, ayanguyirwa mangu, olokuba echusa mangu ebirisa, chitegeze omulunzi bwateeka muna akasente ke kavayo machi, mangu.
1: Lika twezimbe, katulidiza nga program twezimbe, twezimbe, buli nako kufa kusawanya, paka mkagezo mtundu, okufa kubaleza pako roku tano, wanuku Radio Budu, Radio yomtu wa bulijo.

0: teka kwa mtuwe babu katiba kutuka kiasi kima defense burunche arabe msa mga tapacho neguja wa nseno ye msa mkiva shikeria ya guna klabia PSG nada muna nyiga arabe msa mfabia mwuz bagwa deko msa midowe dowe uno atete mkanya dowe alikupa mikano na nyiga munda ye msa mfabia mwuz watimu ya PSG ageza kukwanga iya naguza ke mariga bagwa deko msa mkata Mendez neguja kusano msa mfitinya watimu ya PSG baba kawa kava baka ya kungabe ino kuwangi vera elola bantu wabu kwa tanga je na babade batambude kukawa ya kasambia kukavitinya ye msambi kivashikeria nani nga pase mariga bagwade kwa msambi afunye arado msambi na kubaita ye msambi kubaita pacho neguje chengu wa makinus nani nga pase mnama bere ye msambi wa Warren Zer Emery nani nga pase mariga bagwade kwa msambi na kubaita makinus nagusimulanga muamfu neguja kini chatande kwa mtuwe nyete kutuse ye klabia Bayan bazemba funye hareke nani nga baja kusaru mtuwe bigere neguja klabia PSG ediba balifunye kivashikeri ya bagumle meseza neguja ye msambi olise nagwe chigwo kastashi sawe chamwe umsambi dowe dowe uno bagu kwenye mguganze vgenze neguita guganze vgenze neguita mbela wetu metambla mwole kwelanga te jemri mwole kwelanga te muliriza mwole kwelanga te nsunga mstambu za burunji dachika makumi ya vile zaka itakusawa enya mugwangi refira Uganda atenge na mpula mpula dachika ziri kumina munana ezaka tambula kuita kudaya kugemu eno ngabili mkwelanga te etambula mwole kuliriza sawa nesoka kutusawa kwa nafe ababimu ni beti Uganda abagama nchito yunga koo mgogenda mgenzi kwa website ya fair www.boonbetug.com teka mbutes www.boonbetug.com ensonga zonezo kubeti nga wama kwe zikuanguire baba bago nyeze wansi bago wade kwa msambio lise nilise rediba ni baba msambio nukubaita pacho awada msambio nukubaita Mendez refu naga Mendez rabi kango msambio lise aineche sobe chako ze
1: yes mewale kupena nga mjia kumidia kaba ulidiza mkaseda kano mkulu kubaita samulayo gambotia samulayo jonani muri yao viani nedeo muri senyange muri mpena nga muri kuyo mtu wabuli jo radio budu na mwena mwena abaliko mwitunde vya nja ulabali mchibanda HR waga mugamba mtia walika sambia mchibenge abali enoka technologies esunga mugamba mtia mwale kupena nga namwe jemuli mwuliriza then suit of Bibles okuva ku wali kalangala nawe we wali kupera ngoli kuyo mtu wa bulijo radio budyo so na mwena mwena abauliza mkasera kano so game yo kede okuwera mgoz kede okuwera mgol oboli yao zinzo mita wila goal zezanywa kumunundi guli need at least tiugenda kugwera malili aga 0-0 kupanga game na kugwera ngatemuli goal chiba chinzo kupera kachikola maulido oboli yao so katulindia tulabe nenga PSG wali mu organize it for now kwangu pira kuchuka anytime guso ulo kupeda nga kuchuka ubude wanda wana nefo nao PSC game bali ABT organized okusinga kukira abweyo Bayern Munich era Bayern Munich kolo zibali batebedua mkolo nga ya mangu nyunga bali waka mchampions league tuju kila gole yomu sambi actually Osmani Dembele lera batebe gole msekonda chukumi mwana Luni ya wakupako gole nga bali waka msekonda kaga msatu bili kumi then Adagura ya wakupako gole msekonda satu mtano bili avili mkaga so ulumu chivade chila wikalabika Bayern Munich conceding a goal game nga yakatandika ngabe kitwese ulu na kuwalero ne katulinde tulabe obaba na reactingo kudengulo mukaseera ngababa sose yo nenga busajja ba PSG nokubera aggressive olumu kubera aggressive chenkani dao
0: kalendo ye club ya PSG omusambi dzadowe na sababu dzadowe awatimya PSG bana bawede ne walo ndiba mutema refu na gamba tugende kastamu abalinera neguja wanseno bagwada kwa kivashikeria atete nkanya nekakuma mpira na mukadirira abaddewo na mukadirira abaddewo kurede mudo koli redi ya mtu alijo gugu nguze yekabia Ban Monik bagwada kwa msambi Diaz afunye chengu wali ya msambi Diaz watini ya Bayan Diaz atete nkanya nani ga pase mabiga bagwade kwa msambi Kimmich neguja wanseno Mendez atade kwa mtwe anya sabra ya msambi Leima neguja walise nani ga bale tamuntawe anya kuwa mtwe pacho mpira gujawo baguja timu ya PSG neguja Dauti Upamecano agwade kwa msambi Jonathan Tah neguje chenguru bageza kukuwanga watete nkanya baga at least equalizer ya msambi Diaz uno ageza kukuwanga iya Diaz aina guachu sendirizi wakua kutawansi emizu ompia kugenze mgenze wero na bagamba

Sao jira wudi ogambuti ya Gami ndi asinu mkube wa Joe. Okay. Kawesi nyansi ya semba bure ogambi na ye Musubira sini jia kutunka na usa jampaka ngechwani yuse Asigwa wala nyo sandi cheo simuchido ogambi ya sini chituwala Chituwala tekubiduwa mu

0: Bukambwe ah
1: zeba nemba gambi sajaba PSG Bukambwe adewa wakafalateli ya kakambuwa denu novasi ni nakama kingi sani weza timba jakupa kumiyo munangi anaka ulida mwa musero waka hita kakuzani katika falateli ya kakwatila kwa saidi edini dogi na kwatila kendala mudu ni kubumbu jia mugutokota uwecha za nyanagi waito waito usajyo guziwo

0: program twezimbe nze sonko Judy muzukuru wa Kisolo
1: iganga buwe kulakulanya
2: emwanyi yomutindo miezi mukaga weta ojagenda okulaba okuwera omwaka nga katandise okuteekako emwanyi
1: twezimbe wezimbe mwezimbe likafe na twezimbe teri kusigalira
3: n'olwekyo nti oli bw'aba alunze enkoko ayanguyirwa mangu olw'okuba ekyusa mangu ebiriisa kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu
1: leka twezimbe katuwulirizanga program twezimbe twezimbe buli lunaku okuva ku ssaawa nnya paka mukaga ez'omutuntu okuva ku bbalaza paka olwokutaano wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo.

0: program twezimbe nze sonko Judy muzukuru wa Kisoro
1: iganga buwe kulakulanya
2: emwanyi yomutindo miezi mukaga weta ojagira okulaba okuwera omwaka nga katandise okuteeka ko emwanyi
1: twezimbe wezimbe mwezimbe rikafe na twezimbe tili kusigalira
3: nolwekyo nti olibwa abalunze enkoko ayanguyirwa mangu olwokuba ekyusa mangu ebiriisa kitegeeza omulunzi bwateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu
1: rika twezimbe tuwulirizanga program twezimbe twezimbe buli lunaku okuva ku ssaawa 4 paka mukaga ez'omutuntu okuva ku bbalaza paka olwokutaano wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo.